0: Cata asta se întreme mai vechi, ca se întreme să mergi. Forțe te zi-mi fată pe salun, doamne, nu-n ție. Burzeam asta mal, memeia asta mală ca muri.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Yeah.